0: Madume ha chemin de la kati lobi se ta samle a hausle.
1: Mais vous êtes
0: un peu plus de temps. Vous êtes un
1: peu
0: plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps.
1: Vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de temps. Ke dutsi metsotso nye mang hantle he we le shumele metsi mmedi ona tsena pele ho raina ya boraro shumele metsi mmedi ya metsotso hai letwe
0: ka le rato le ka magethe a budinda da de le mali da thujane
1: ka o fela
0: ke se tsabana sa khomo
1: eh mme
0: khomo mu re shuya shuya kobo de gito sholla mona ga ngwana o ngadeletse molaleng ke mohlotsi wa tseba
1: o mohlotsi rangwane
0: tele ya budi ndadeleng malta tujani ba tseba taba ya puluko ya ntate moholo e ile ya dumwa dumwa ka nnete ho ya ka hlokomela hore ke tsile ha re phela na me mona ke ngwala buke ya rona ya bophelo ha ke ne ke metse batho ba neng ba tlile patong ba tlwa ona kwana thesaneng kwana ba tlile mona mantshwenyane ba ne bua ka lefu leno la ntatemogolo ka tsela e kgetheileng ka tlhophiso e ne e tlhophuwe wa utlwa ntate wa ka ga se matatojane ke batho fela ba imamelela taba tsena sa gona tsena di tabogoko jale ke re ntatemogolo ka ntse re tsela pele gore le rona re rata tshwaetso ile teng se ke re fumana ntate mong setho se seng sa rona se ntse se le maatla le rona re ikopele re tle re be mapenelo ka yona re ngwale boka sa rona gobane o thwe ga o etsetse nna wa iketsetsa taba tse a di monate ya golo wena ngwaneso re tabile batho ba edimatsago ba monono ba re etse mme batota ba re kotla taba tsena tse monate ke menya ka llang bahalaledi ka mona ka mantshwenyane ke ntse ke arata baledathojane bo ntatemogolo le bonkgono bo a osidi bo a buti le bana ba seo bapuso ba ntse ba pitika ithotobolong ee bo haela le bapagame ba itlotloge le bona ba tlotle ba eleta ka magete ka lekato le ka magete ke a leboa ntate
1: ke ao lebogame waka metsotso eme ye lesome pele gora ya boraro seremoeng sao sa resotho le nana o kegele tsa thojana ke tla nwa metsi la o ka ba hwa thore nya boraro ke a utlwa hore ke a omella mona ke hloka ho nyaetsa ke re ke tle ke tsebe hore ke thelle fela hore ba hore nyane ya bohlano ha ile itwe
0: ka la dela ka mahlete
1: ka u fela
0: ke tsa ka fa ho ya a ke le nne le mo ke re ke o kopela ya u tshi
1: Ke nna batho. Ba le ke tshwenngwa le ke ho hlolwelwa mantswe ana mona ho mona atwa tsepa.
0: He, o ka bo ntse ka di.
1: He.
0: He. Tsalesh. Hore.
1: Wena o re kile ka etsa, ke ya be kile ka bula setsubelo sa nkgono.
0: Ha ke le wena wa tsere di khatatso.
1: Ha ke be ke etse jwalo taba tsena di iketsahalla tje
0: kaswae le wena ka ola ke ya atamelang bohle wena ke yona ka o sa fuiri wa tjena ai o bua setlamatlama
1: nkono ha ntsa re ke moneletse kwa ya re hlwihlwi ntho ena
0: seo
1: tla tlotla mo
0: Hai, fela la na le mogwa mo.
1: Hai. Ha o se ka mthotsa matsoho, mona tho ke nthotsa batho.
0: Eh. Hai, wala e na le matsoho le ke tsa matsoho, eh. Hai.
1: An tla mo ho ga ba go di tla hlaella taba tsena ka ofela.
0: Eh. Ke
1: nwa kena o ntsa supa
0: o tla ba

ntse ke wa madume ho hlohle mabango teng ya wa madume ke mang ke re ke a le sesama ke le gwalane le ha bodi ke a le magwagwa ana go se le tsene ke na go leng hore ho kena le nana la ha o la re bitsa dihwai ke bitsa dihwai ke le nana le ka la temo ka netse jo le phepe na pa etseng bo hlophisi bona e le bobo ho le ba phatlalatso ya temo ya ba le lana moyeng ke a le sesama ke sa tsamaya ke le mo ke tsamaya le mmaka mohela magwadinyane yena e tsa bonnete ba hore tsohle tse ke di buang di fitlhela wena ho se tshitiso ya letho